0: Essaala zaffe zino na byonna ebitusigadde mu mitima tubyanjulira Omukama nga tuyita mu nnyaffe biikira Maria. Maama oyo atayabulira n'omwamwesiga yabayanjula obwetaavu bwaffe eri omwana we Yesu. Ffenna nga tusomera wamu nti biikira Maria ow'ekisa tebawuliranga nga wali oyabulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma n'akwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno ayibiikira mugole w'ababiikira, nyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga bwe ntyo. Nzize gy'oli neebuulisa mu bigere byo nga nkaaba olw'ebinywi byange. Ayi nnyina kigambo, wulira okwegayirira kwange
1: olw'ekisa kyo,
0: mpe kye nkusaba. Ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristu Mukama waffe.
1: Amiina.

0: Ayi katonda ekipikiro kyaffe amaanyi gaffe gwe nannyini kusaasira kiriza okwegayirira kw ekereziyawo otuwe kye tukusaba nga situbuusabuusa tukifunire eddala tukikusaba nga tuyita mu kristu mukama waffe
1: naddiza ki omukama olwa byonna byeyampa nja kuddira ekikompe eky'obulokofu nkowoole erinnya ly'omukama mu kitambiro kino ebirabo ebikola mu misa famire yabiteeseteese era bagenda bireeta nga bikulembeddwamu omugaati ne vviini ebikola ekitambiro mu nnyiriri nga bajja ffe tusaakaanye ate oluvannyuma tubeegatteko nga tukwata mu nsawo naffe okuddiza omukama

Baganda bange mwegayirire, Katonda pasi omuyinza wa buli kantu asine ekitambiro, nze nammwe kye tumuweereza. Ayi Mukama, tukuweereza ekitambiro kino eky'okukutenda, nga twagala otwongere mu kukuweereza kyewatuwa nandibadde nga kitusaanidde. Kkiriza okukiggusa ettale ekyo kitusaba nga bira mu Kristo.

0: Twebaze omukama ate batusabire n'omukisa.
1: Ayi mukama, ku lunaku luno olukulu olwa buli mwaka lwe nafuna obusaserdoti, nsomye emmisa eno nga ndi musanyufu olw'okussaamu erinnya ly'ekitiibwa, nange mpanfuukira ddala ekyo kye nkutteko kati wano mu sakramentu. Nkikusabye nga mpita mu Kristo Mukama waffe Omwana wo awangaala n'alamula.